și veneam pe la aici cântând. Și veneam pe la aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

But they need one people you have. Capa mine dragostea. Bătrânioare și băiat, ca pe mine dragostea, mă. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.

0: E mai multe prostata, nu mai e vocea și voința cum era odată, nu mai iureșos.
1: Radio Bip 96.9.
2: Imagination au pouvoir, t'as oublié ou quoi? 68, c'était une belle partie de rigolade.